اینجا رادیو کان سلام رادیو شنوندگان محترم در اسرائیل حاضر ساعت 12 نیم امروز روز جمعه از میکروفون یوسف میرزایف شنوندگان محترم در دوم برنامه مون صحبت هوروف هیموف رو در پروشه امین هفته پروشه بلک میشنویم اما برنامه مون رو امروز با سرود در اجرای مارکی گودایف سر میکنیم

0: این بود سرودها در اجرای مارک گودایف. حاضر به دقتتون صحبتی هروف خیموف.
1: دوستان عزیزان، مایان در این پاراشایی که به همین روزگاران شبات میخوانیم، پاراشای خوکت، پاراشای بالق، اون هفته پاراشای در اخیر پاراشای نوشته شده است در باری بابتی که موشه ربین و خمان اسرائیل دو دانه مملکت های عظمت، پاشای سیحون و پاشای اوگ، دو دانه دولت عظمت اسرائیل را زدن، غلطاندن. اون پاشای بچه هاشتی، لشکر هاشتی، جمعی سردار و آدم های جنگ میکردگی، آدم های یعنی جنگ میدانستگی، همه کمین ها به پای اسرائیل را غلطاندن، همشان یعنی نوو شدن. و غیر این ما خوندیم در نخل ارنون، نخل ارنون یه باشه حوزی ارنون همسون به موجیزی کلام شده بود. کدام موجیز؟ که دشمن ها در دورنای کو درامده روش شده ایساده بودن، همسون به دودانه کو بودک، دودانه کو کوه کلام، کوه عظمت، بین آن کوها میگذاره همون حوز، همون جوی کلام نخل ارنون، همون ارنون کتگی جوی حوز میگذاره به همون جابه. اینا از دو طرف میخوان اسرائیل یعنی کروگون کرده گرم، یعنی پیشانده دو طرف ما اینا میخوابیم نو بکنو کسه بدن. به همین نیت اینا در همون درامده رو شده بودن در درونیکو از دو طرف اسرائیل هم یعنی با گذاشتن به میخواستن گذارن. خدا این تعالی شکر اینا که درونیکو ایساده گروه رو شده بودن، دو همی کوها میشست به همدیگری به همدیگری. این کوها خود همین حرخ جایی که هست زده برومدگی، حرخ همی نوکای کلان داره، شاخهای کلان داره، که انمو شاخهای کلان از دو طرف هم دیگری میدرانو همه کم دشمنای همسون ایسادگی پشخ میشون و بلشون. و خدا تعالی میگوید که من رو به خمی اسرائیل هم خیل موجزی کلان رو نشان دادم، نخواهد که بچه های من مخی موجز شد در چماشون بینن موجز شده گیرا. به همین خلاصه مانده اینا با موجز کرد که این کوها با بعدی که جوف شدن با خدا تعالی اینا به جاشون گرناده آورد، مثلا که کوهای لشمنو همی دشمن ها همی نو چودگی ها میده میده شده، بلک بلک شده، اندام های اینا کله پاچه دست اشکم خون هم خیل سر شر شر خون ادونوی کو میبرا، اینا هم میده میده شده، بلک بلک شده گی ادونوی کو میبران به دنیا همو حوز به اینا. هم خیل معلوم شود که نمین مجدی کلان خدا کردگی به خوان اسرائیل که بشماشان دیدن که این دشمن هایی که به اینا قصی جان بودگی به اینا هم خیل نیتی بد کرده، اینا قومان اسرائیل میکشان گفته این دلو نیتی بدی اینا به خودشان میگرده به چه کنده گشان خودشان میگردن. انا میکتی خدا تعالی به قومان اسرائیل موجودی کلان نشان میتی به همین تورا میوکی به نخل ارنون و یکی اسرائیل شد نمیستگی و یکی اسرائیل فیخار و یلاش در تو میارنون دیبوک و ارنون گفتگی ما انا میجایی که موجود شده به قومان اسرائیل و کتابای کلان نوشته شده هست. ما هر پگوی از اشین باشه میخوانیم همسو به هم رمز هست که خدا موجود کرده به خوان اسرائیل به دایرای قلزوم، دایرای یمسوف و هم به همین نخران بود. همین به همون آدم کمان ها بستنش در کار که خدا من در ما موجودای کلان کرده نشان داده بود که چیش به چیش ماها اون موجودها را دیدیم به چما ما این به باشه موجودای کلان شدگی پاشای حکت به همین رشه زیمانه بالاق پاشایی موها بود امنگی خامون اسرائیل جنگ های هم خیصه در افسادین جنگ های بروسادین. این خیلی میگو این جنگ های اینا این همیش موجیز این به اگز امانی ما این قوتی مجازی نمی باشه، این قوتی الهی، قوتی خدایی. اینا برم این بالاخ او رو فکر میکند که ما ها را باید اگر جنگ جنجا کتی اینا کتی جنگ کنیم اولیش نمی برایم، اینا ما زده پشخ میکنن. چاکنان نکار میرود بیرام را تکلیف میکند که بلعام قومون اسرائیل را دعوت یه یعنی نفرین کرده دشمن اسرائیل را نابود کند. برای را بسه حقامی گفته هستن بسیگی هستن بر مسیح خود برا خود به همون پرگرشون به نمیستگی شده هست که خدا این تعالی و ایل زعین بخول یوم، یعنی خدا هر روز خشم داره. اما خشم یشم یعنی یک سیکونت نیم سیکونت بارین این یک ساعته چه هزار تقسیم کرد دیگه هزار یک بلکش این بشوق قریب نیم سیکند. انو وقت بگم را از که انو خروس راسی ساده یپایه همین تاجش سبسوخ می شود، انو سفید می شود. انو با ما بدانیم که انو وقتی که خدا جلوی ساده اگر به امون وقت آدم عدنا جيب دعوات ولا رات جيب جند ولا رات أنا واحد بقى مي دعوات بجوم غرش ممكن نمي دعوات يعني مخورة إن يعني بختي يعني خطر بختي سكانه أخون بيشارك بولامي بقول بقول بزشتين كي أدم عدنا جيب جند را نبرات تا احمدی بابا میفتن تا عدن گیبی گنده میباری جان باباش خودت هم خودت کن عدن گیبی نحس برار ما هم بچه بودیم خانه به رفته خانه بابا بیبی شوخی میکردیم بابا همی وقتی که جهلش همی آمه این کس به جایی گیبی گنده برار عدنشان خیلی خودشان هم مخته کردیم که عدنشان دعا میبرار همی وقتی جهل وقتی این خیلی آدم چه میگونم خیلی دنم خواهی داشته هم خیلی دعا میکنه خدا هم بتانه که ای بروز خدا بچه کنتان بیداد باشتان هم خیلی دعای کرام میکردن برو میدراز آمده باشتان من خود به خود میگفتم بچه بودیم که بینیم که بابا به جایی برابری دیگه ها گیرگنده براره وقتی جهل به ادعنش نبراد اینا ادعنشان گوی نحن براردن گوی دعا براردن و همه یک تا حادثه شدگی من این حادثه را سکشال نمی کنم سری پتختی که بابا 100 سال پیش تشکیل میکنم به دهیم جایی قرآن میکردگی وقتی که به دهیم اینب تشکیل میکنن بالای اون به نماز از حقافا میکنن گرده همون گشته یک تمور شهدا کرده میگرانن که به دهیم دایم خالی باشه و پور نشه و همسون به خلف ها میبین تفیلا میخونن تلویش میکنن تهیلی میخونن دوی خداونده این به دهیم را یعنی بکار مانه و یعنی آدم ها نابود نشوند که دایم خالی مانه همسون به دوزان آدم به هم دیگری گوزن بشنن که کی باشه هم آدمه که همین جا به یکون منو حیافته کورا مجده باشد بسن میگیری خنه کس آدین یکی از منها ایساده میگوید که کی میدانه اوتایش یعنی خودش بساده اوتایش اگه همین یکون میمورده باشه همچین به اوتایش ریزه ها اخی از هنش گنگنده ببراره باری خودش نیه به کمانای بد به کمانای یعنی خنه کس آده خودی مزاق کردی که بارین لیکی حقامی گفتی گی هستن که برید کروتر اسفتایم یعنی آدم که ادنش گیوی گنده براره همین گاو قوه داره یعنی برودن به هم خیلی قوتی زور است به دعوتی آدم بنابراین اگه آدم همین وقتی که ملاخ میگون آمین گوه اگر اون وقت به وقتی که آدم گیوی گنده ادنش براره همین گاو حسب شلوم خدا نگاه داره یعنی قبول جنش مکیم بنابراین همین خواندان کار پدرها مادرها باباها بیبیها که میشود که آدم جلش میبیا بچه خودش رو نبیره خودش رو خیلی جل گیته خیلی من میبینم میفهمم شوار که بایی گنده ادنشون برورن وقتی جل به من میگویم در اینها ها آچه خیلی بسیری خودتان دکتر خودتان نبیره خودتان هم خیلی گیمی گنده بزنید کلینتان می یا داماد می نیوجری این کار این گو گنده این نویزه به قوانی اسرائیل اینا چون میگوی خیلی ادنما برام بده خیلی گفتیم ده دانیم که دوستان و عزیزان که هر گاو جای دارد همین گیوی گنده خدا نگاه داره ممکن است که به ایگان جا به یک گیوی دیگه خوش شده به ایگان جا همین رسیدنش ممکن به ایگان جا همین گاو یعنی زلالش رسیدنش ممکن بنابراین آدم دهنش را نگاه داره پاکزه حلال که همون دهنه که نماز میخواند تلویش میکنه با دگه هشم دهنی تازه بلگی را نماز نه خبول میشو تیز خبول میشو چون منندی آدمی که دهنش رسوا دهنش تازنه گواهی هر خیل نادانی اقمخی میزن میزدگی آدم دهنش را خدا نگاه داره یعنی مردار میکنه رسوا میکنه این دهن چیزی پاک چیزی خوشایی که ما چطور نماز میخوانیم دعا میکنیم برخا میگوییم به همین دهنی آدم بینا برمین تازه بودنش در کارکی خداوند تعالی نماز ما را قبول کنه امان اسرائیل خداوند تعالی تاریکی بروشنایی از گالود به گولا به خداوند تعالی ما نجات فلشت خمان اسرائیل به همه خمان اسرائیل که حفظ دنیا بودگی امین کنیرتون
0: بدی خطتان سرود در اجرای یعقوب داویدوف موسیقی

به دقتتان وقتی گراندن چراغ شبات. یروشلایم 7:19، تل اویو 7:27، خیف 7:20 و برشوه 7:28. وقتی برآمدن شبات، یروشلایم 8:28، تل اویو 8:31، خیف 8:32 و برشوه 8:29. با همین برنامه این روزی ما از رادیو استانسی کان رک با آخر رسید. شبات شلوم می رادیو کان.